0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله
1: وصلى
0: أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نورة وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من زن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله البدء من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه. ترزقني أخذا وفهما عنه. Mbokki ñi téwlu ci jant bi FM Touba 95.2. Mbokki ñi téwlu ci Tiengir FM Dakar 88.6. Waye mbokki ñi téwlu itam ci Lèr gi FM Louga 94.6. Bismillah Cheikh ci dal len jam ci jotay bi ni waxtani khalifa serigne touba ngeen lamba tatan akarot ci sen tedd ngay jikko way sen doxi ak sen doxalin wu sel lepp di ñariñu kasse ma ngi yeesal sama jant ma ngi feddli sama jaayant ci sama sëriñ sama sang تموي شيخنا شيخ أحمد القديم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا دينان منانغون دينان سنو برام دينو كو غندي فايل مبالم سنو كيل في دين ايتام أكفني منان ñi leen di ñaanal mucc ak tawfiq ñi jitu ji ci ñoom ci këru dëgg ga ñi leen di ñaanal yërmane ki leer di jaar ci buntu bi dafa yaatu ta yaatal moo tax tajut ab buntam ndax buntu bee di buntu njariñ njariñ moo ci jëwriñ jëwriñ di borom pëstef lool tey borom mbégte borom mbégte mi moy Cheikh Mohamed Muntaka yalla sun borom dolle ko kul shay yuntaka and fi yag lol te wer señ muntaka lepp lu yene ci liggeyal qadima señ muntaka yalla wax ci yalla jef ci lu kawé bepp ñor mbokki xarit yi way teewli way mëna ne ñun de am nañu yéene sunu nuyoo ak sunu jant ak sunu ñaan jàmm ak tawfiq fekk la fa nga ne di sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq ak njub ak ngeureumul yalla di sàkk ngeen ñaanal ma yërmane yalla ak njéggalul yalla maa ngi koy ñaanal ñépp nag da leen koy yéene di ko ñaanal bépp jullit boobu jiitu na maa ngi delluwaat di leen ñaan ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ba ma koy jëf ba ma koy jëflante man lepp yi may li yëngutu ba ma nekk ci ba ma wone ko ba ma mel ko ngay ñaanal ma lepp lu may dox ba ma koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxin ak sama doxalin sama doxin ak sama doxalin ngi ñaanal ma rek ne lepp teggu ci deug ne lepp teggu ci mandute ne lepp sel kon da yalla rek tax tax bi ak ziar bi ak ñaan gi ma len di ñaanal jamm ak tawfiix ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullah. Jambar diketina ko ñiw diketina mbekté diketina ko ñerñul tay ak ëlëk diketina jambar diketina kon pastef diketina deggu diketina deggal jambar diketina jeufum da matale jariñena ci wax ndax lepp hikma la jariñena ci waxinu wa da pastefu tayiwe jariñena ci jeufum da takku lol tabari jariñena ci jefinam da sel lol tamanu ci doxine ak doxeline kon ku mu jamonantel jariñna la soko yegi soko yegul defal na la ci mortal lo wax ene cheikh abdul ahad kum jariñen kum jamonantel jariñ na la soko yegi soko yegul defal na la defena non lañ ko waxe suma ci jumur waye turuy kon ci mortal jañ tuddu nako mangi siare sin sirum cheikh abdul ahad di siare nyabotu cheikh abdul ahad di siare nyabotu cheikh abdul ahad
1: tenir fm 88.6
0: cheikh abdul ahad mo ne ko ñaari lo khalifa cheikhul qadim radiyallahu ta'ala lako dalé ci 68 1968 bi fi cheikh mohammed al fadl la ko jamono ba 1989 digante bo fo tak ak taxawayam ci jaamu yalla ci jaami yalla yi wessu nako cheikh abdullah digante bobu fo tak ak ligéel serigne touba ci talibé serigne touba wessu nako lako jitu sax liggéey Serigne Touba bëgg gi mu bëgg Serigne Touba taxna mom Cheikh Abdoullah loolu rek nekkon yittem mu and ak ay mbokam bi Cheikhul Khadim la ko jamono dem jaayante ak Cheikh Mustapha suma waxe mu and ak ñom nak moy ñom ñep dañ ca and ak mom waye wax na ne sax mo dem jaayantel bopam jaayantel len jaayante walé len kon mom da ñag xam responsabilité ta mëna jël ay responsabilité im sa su jotté naka jéku non la mélon ay rakam yi Cheikh Abdoullah Cheikh Soye de la onu borom daar yi bari yeur mané lol ta bax bari passif lol ta xam bok ta man ko jokk bari njariñ lol rawati ni ci xam xamam ak Serigne Salihu Mbacke batay ñewatal bari njariñ lol ci daar yi borom tarbiya bari njariñ lol ci liggéey gi liggéeyal Cheikhul Khadim ci alquran liggéeyal ko ci khasida liggéeyal ko ci defar doomu adam waye ñom ñep dañu andano bekk waye nangul Cheikh Abdoullah ci li nga xamne mom la def muy jaayante walé len kon ñom itam jël nañ senuk seeni bir ak seeni taxaway duwal ko ci bir taxawayam kon ñom nangul dañu kiliftef jabawtu Serigne Touba gi lolu seen doono la ci sammu nañ ko taxawé nañ ko waye Cheikh Abdoullah liggéeyal Serigne Touba jariñé ci bu baax ci walu yépp la ko dalé ci alko